Poštovane slušateljice i slušatelji, u Euroklasik Noturnu do 6 sati možete čuti Gloriju Francisa Poulenca, koncert Vilema de Fesha, variacije za violinu i gitaru Maura Giulianija, mletački karneval Žana Batista Arbana, Wigginsov Battle of Manassas, Schumannovu arabesku i Stravinskijeve simfonije za puhače. Najprije slušamo klavirski trio broj 1 Eriha Wolfganga Kongolda iz 1909. godine sa stavcima Allegro non troppo con espressione, Scherzo Allegro, Larghetto. Finale Allegro molto energico. Kongold, koji je poslije bio poznat po operama i po koncertu za violinu, ovaj je trio napisao sa samo 12 godina, 1909. godine.

Violinistica Laura Vađoni i gitaristica Romana Matanovac, nekoć aktivni duo na hrvatskoj sceni, izvele su 6 varijacija za violinu i gitaru, opus 81, Maura Giulianija. Nakon 6 varijacija, 3 plesa, i to portugalska, autora Fernanda Lopeša Grasa, Fandango, Danza dos Politeiros i Maljao.

Willem Hofbauer i Miroslava Trnkova izveli su ciklus variacija Mletački karneval Žana Batista Arbana. Slijedi borba, Battle of Manassas ili First Bull Run Thomasa Wigginsa, djelo za klavir inspirirano bitkom iz američkog građanskog rata, bitkom u kojoj je pobjedila južnjačka vojska.

Bio je to koncert za violinu Rogi Orkestar Ethel Smith. Nastupili su Sophie Langdon violina, Richard Watkins rog i filharmonijski orkestar BBC-a. Dirigirala je Odeline Della Martinez. Jutarnji koncert uredila je Gordana Krpan.

Cheryl Stader, Orkestar Akademije St. Martin in the Fields i Sir Neville Mariner izveli su recitativi Ariju Elektre iz trećeg čina Idomenea, Volga Gamadeusa Mozarta. Slijedi prizor ludila iz drugog čina Puritanaca Vincenza Bellinija, Angela Georgiju, Londonski simfonijski orkestar i Evelino Pido.

Anđela Georgiou, londonski simfonijski orkestar i Evelino Pido izveli su prizor ludila iz drugog čina puritanaca Vincenza Bellinija. Slijede recitativi arija Ane Bolene iz drugog čina Ane Bolene Gaetana Donizettija, Montserrat Caballé, simfonijski orkestar iz Barcelone i dirigent Carlo Felice Cilario.

Montserrat Caballé, simfonijski orkestar iz Barcelone i Carlo Felice Cilario izveli su recitativ ariju Ane Bolene iz drugog čina Ane Bolene Gaetana Donizettija. Slijedi skladba iz Hamleta Ambroaza Thomas, Anatalie Dessay, Filharmonijski orkestar Monte Carla i Patrick Fournilier.

Anna Distasio, Gwyneth Jones, James McCracken, Piero De Palma, Florindo Andreoli, Dietrich Fischer-Dieskau, Alfredo Giacomotti, Ambrosijanski operni zbor, Orkestar Nova Filharmonija i Sir John Barbirolli izveli su finale trećeg čina Otela Giuseppea Verdija. Slijedi arija Marfe iz četvrtog čina carske nevjeste Nikolaja Rimski-Korsakova, Medeja Amiranašvili, Orkestar Bolšoj teatra i Mark Ermler.

Medeja Amiranašvili, orkestar Bolšoj teatra i Mark Ermer izveli su ariju Marfe iz četvrtog čina carske nevjeste Nikolaja Rimski-Korsakova. Sada slušamo Oproštaj i smrt Borisa iz četvrtog čina Borisa Godunova Modesta Petrovića Musorskoga. Franjo Petrušanec, Marija Klasić-Kajmar, Zbor HRT-a, Simfonijski orkestar HRT-a i Pavle Dešpalj.

Franjo Petrušanec, Marija Klasić, Kajmar, Zbor HRT-a, Simfonijski orkestar HRT-a i Pavle Dešpalj izveli su Oproštaj i smrt Borisa iz četvrtog čina Borisa Godunova, Modesta Petrovića Musorskoga. Slijedi treći čin, drugi prizor iz Petera Grimesa, Benjamina Britna. Sir Peter Pierce, Loris Elms, Gene Watson, Geraint Evans, David Kelly, Claire Watson, Owen Brannigan, James Peace, Raymond Nilsson, Zbor Covent Gardena, Orkestar Covent Gardena i dirigent Benjamin Britten.

Sir Peter Pearce, Laurie Selmes, Gene Watson, Geraint Weymouth, David Kelly, Claire Watson, Owen Brennigan, James Peace, Raymond Nilsson, zbor Covent Gardena, orkestar Covent Gardena i Benjamin Britten izveli su treći čin drugi prizor iz Petera Grimesa, Benjamina Brittena. Slijedi prizor ludila iz Lucije di Lammermoor Gaetana Donizettija. Maria Callas, orkestar talijanske radiotelevizije iz Torina i Oliviero de Fabricis.

0: Biće skoro godinu dana, dragi slušaoci, kako smo u ovoj emisiji govorili o revolucionarnim temama u muzici. Tada smo o tome govorili općenito. Čuli ste kako se u historijskim zbivanjima i velikim društvenim prekretnicama pojavljivala borbena pjesma kao odraz protesta, bunta i ustanaka onih kojima je dominirajuća klasa priječila pravo na ljudski snošljiviji život. Takva se pjesma proteže od egipatskih vremena, pobune robova u Starom Rimu, od progona prvih kršćana, od srednjeg vijeka i reformacije do francuske i oktobarske revolucije, pa sve do revolucionarnih pokreta u svijetu.
1: Slavko Zlatić vodio je kroz emisiju pod naslovom 4 decenija radničkih revolucionarnih pjesama.

Čuli smo malu uvertiru za plesanje za dvije gitare Erika Satija. Nastupio je gitarski duo Oro Trear. Sada slušamo Zimsku posvetu, opus 48, broj 4, Richarda Straussa. Nastupaju Elizabeth Schwarzkopf, sopran i Londonski simfonijski orkestar. Dirigent je George Sell.

Čuli ste jednu od četiriju Beethovenovih uvertira Leonora. Izveo je ansambl Sinfonija Juventus. Slijede Slotter ili tri norveška seljačka plesa Edvarda Griga, opus 72, za klavir. Zapravo, klavirske transkripcije prema zbirci plesova Johana Halforsna.

Čuli ste korizmeni motet, qui habitat in adiutorio altissimi, tko prebiva pod zaštitom svevišnjega, Josquin de Prea, u izvedbi ansambla BBC Singers i dirigenta Stevena Cliburya. Poslušajte i elegiju, opus 23, Josefa Suka, u obradi za klavirski trio.